0: Han var stolt som bare en nybakt far kan være, da arveprinsessa kom til verden.
1: Og det vakreste og fineste pikebarn I hele verden.
0: Kronprinsen opphelt pressa den dagen, medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Han tok de første offisielle bildene av prinsesse Ingrid Alexandra selv. Å verne om flokken var viktigere enn å slippe offentligheten til. Kronprins Haakon var den som forberedte seg grundig før hvert oppdrag, som likte tett program,
2: Hello.
0: Som ville bruke sin royale posisjon til å gjøre en forskjell. Om det var I rollen som FN-ambassadør.
3: Thank you very much.
4: Tusen takk for at du delte historien din. Jeg ønsker deg alt godt.
0: Eller som vært på egen framtidskonferanse.
5: Ja, veldig bra.
0: Kronprinsparet var 45 år gamle da livet tok en ny vending. Kronprinsesse Mette Marit fikk den kroniske sykdommen lungefibrose. De måtte finne en ny måte å arbeide på. Hennes oppdrag ble valgt med omhu. Sykdommen endret livet for både henne og han.
6: Å holde håndarbeidet levende. Da vi bare beklager at jeg puster litt.
0: Han ble mer alene om stadig større ansvar. Og når det stormet som verst, var det han både slekta og institusjonen lente seg på.
4: Hun det vakreste mennesket på jorda.
0: Det var han som tok oppgjøret med store søster prinsesse Märtha Louise da hun slo seg sammen med den amerikanske sjamanen Durek Verrett og utløste familiekrise om kommersielle koplinger til kongehuset. Det var han som frontet institusjonen da den omfattende kriminalsaken mot stedsonen Marius Borg Høyby ble rullet opp med Skaugum blant åstadene. Rettssaken var opprivende for alle involverte.
1: Når det mye som skjer på en gang, sånn som det har vært for vår familie nå, så jeg litt opptatt at vi må ha prioriteten litt I riktig rekkefølge. For meg så har det viktigste vært disse siste dagene å ta vare på flokken. Vi støtter Marius I den situasjonen han står I. Vi passer på de andre barna. De må også ivaretas. Og jeg må passe på å ta vare på kronprinsessen.
0: For I tillegg stod kronprinsessa midt I en pinlig skandale. Et fortrolig vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein gjennom flere år.
7: Epstein var en...
0: Han stod ved hennes side da hun angret og beklaget relasjonen. Tilliten til henne fikk likevel en knekk. Samstundes var kronprinsessa blitt så syk at hun måtte ha pustehjelp for å klare offisielle plikter. Og snart var heller ikke det nok. Familien visste det sto om livet. Da kronprins Haakon kortet ned en lenge planlagt offisiell reise til Japan, ble alvoret tydelig.
1: Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studier I Australia. Familien samlet seg før det som skulle komme. Det var dramatiske veker for kronprins Haakon. Han så stedsonen bli dømt I Oslo tingrett til 4 år I fengsel for 34 lovbrott. Høyby anket de mest alvorlige punkta, 2 voldtekter og vold I nær relasjon. I samme periode gikk kronprinsesse Mette Marit gjennom lungetransplantasjon på Rikshospitalet I Oslo. Han var ved hennes side før og etter den risikofylte operasjonen. Han har vært kronprins I mer enn 35 år. og reist kongeriket rundt sammen med kronprinsesse Mette Marit. Han har vært kong Harald og dronning Sonjas nære kollega og støtte. Som kongevikar I flere perioder har han fylt alle monarkens oppgaver. Nå starter livets største oppgave. Han Norges nye konge.
2: Det var noen øyeblikk I går som vil bli husket for alltid, som de minutter da bårebilen kjørte kong Haralds båre fra Rikshospitalet til slottet. Langs ruta hadde tusenvis av mennesker møtt opp I regnet for å vise sin siste respekt og ta farvel. Og dette bildet ble lagt ut av slottet I dag, da bårebilen kom fram til slottet. Og det det verdt å stoppe litt opp ved, Kristi Marie Skrede. Dette et sterkt bilde.
3: Ja, dette bildet teket inne fra slottet. Vi ser at kortesjen med båra stoppet opp. Hoffsjefen som står fremst, han ser opp I kamera. Det også kongens privatsekretær, som heter Christian Buvarp. Hoffsjefen heter Olav Heian Engdahl. Og så det åtte adjutanter som står ved siden av. De stopper opp og ser I kamera for å fange dette øyeblikket. Bak bårebilen så det familien med det nye kongeparet, med dronning Sonja, med kronprinsesse Ingrid Alexandra, med prinsesse Märtha Louise, som har følgt båret fra Rikshospitalet. Her kongen hjemme igjen på slottet, og alle de som har stått nærest han, de følger han inn. Og så det disse åtte adjutantene som bære kista ifra bårebilen og inn på slottet, og plasserte kista så I røde salong på slottet.
2: Dette historiske bilder, og dette mennesker som har formelle oppgaver og arbeidsoppgaver, men det også medarbeidere og kollegaer av kongen, og som kjenner han godt.
3: Dette folk som har vært nær kongen I hans gjerning og hjulpet han I mange år. De kjenner han godt. Kongen har blitt gammel med dem på vakt. Så for dem å se han falle fra jo også en stor påkjenning. Og det jo også for dem som har mistet en av sine. Ord som jeg hører brukt på slottet I går, det var trist, men også vakkert. For de får også med seg responsen utenfor hovedsiden av slottet, kan du si. Han kjørte jo inn på baksiden her, kjørte ikke forbi blomsterhavet, men de får med seg dette, og vi så jo hele denne folkeoppslutningen langs veien fra Rikshospitalet ned til slottet, som var også et tydelig budskap. Det var en fortelling om et folk I sorg og respekt. Det var jo stille I gatene, men I øspøs regn så sto folk tett I tett for å ære kongen og trøste familien.
2: Og jeg siste reis til slottet, men hva skjer med båra nå?
3: Nå står båra I røde salong, og hvis vi skal skru tilbake og se hva som skjedde I 1991 når kong Olav gikk bort, så sto den der I et flott pynta rom, og det var mulig for familien å ta farvel der. Og så ble båra den gang frakta til slottskapellet etter noen dager, og da var det noe som skjedde med samme folka som med her da, hoffsjef, adjutanter, de nærmeste medarbeiderne, og med familien som følger båra ned til slottskapellet. Da også riksregaliene med, så hoffsjefen bar den gang krona I denne prosesjonen gjennom slottet. Da. Så vet jo, vi vet ikke enda hvordan det seremonielle rundt det blir, og I hva grad vi får se noe av det. Men det en del ceremonier knyttet til dette her, og denne avskeden med kongen, den har mange kapittel, og dette her jo drilltroppen stilt opp. Vi ser de bildene som vi har nå snakket om, at adjutantene stiller seg opp. Drilltroppen står der i hans majestet kongens garde, og viser båre ære, og så blir det tatt etter bildet fra vinduet og inne på slottet, før de da går inn.
2: Det som du sier, mye som skjer når en konge dør. Den nye monarken skal holde en minnetale, og det skjer i kveld, skal vi få høre den klokka 19.
3: Ja, klokka 19 så skal kong Håkon den 8. holde sin minnetale til det norske folk. Det er i tråd med det som er blitt gjort de to gangene før, når en monark har gått bort i landet vårt i moderne tid. Da kong Håkon gikk bort i 1957, så holdt kong Olav en radiotale. Det var ikke fjernsyn den gangen. I 1991 så heldt kong Harald tale som var gjort i opptak og som ble sendt på NRK. Kong Olav døde jo klokka 10:30 en torsdag kveld. Kong Harald sitt tale ble sendt på TV klokka 2 om natta. Da var det jo bare NRK, men den ble likevel sendt klokka 2 om natta. Nå er vi jo i vår tid, i 2026, og kong Håkon den 8. skal altså tale klokka 19, og den talen blir jo da sendt i både fjernsyn, men også på nettet og på radio, og kringkastet også til alle, så alle kan sende den talen i sine kanaler.
2: Og det blir kalt en minnetale. Ser han bakover og minnes far sin og kongen, eller vil vi også få se fremover og høre hva den nye kongen tenker om den tiden vi nå går inn i?
3: Jeg vet ingenting om hva kong Håkon den 8. kommer til å ta frem i talen, men jeg har jo sett tilbake på det kong Harald sa i sin minnetale etter at hans far var gått bort, og han, den var veldig kort. Han fortalte sorgtungt at far var gått bort, at han og dronning Sonja tok ansvaret videre, at de ville jobbe etter alt for Norge, og så sa han noen ord om betydningen for avgjerninger kong Olav hadde gjort, men noen erklæring om hva han ville fylle kongegjerninger med, det kom ikke han med den gangen. Så er kong Håkon en annen person, og det er annen tid, så vi får vite det klokka 19.
2: Gårsdagen, det ble slutt for en epoke og inngangen og starten på en ny, og da er det flere ting som også skal gjennomføres, og blant annet kongens første audienser, det skjer også i dag.
3: Ja, i ettermiddag så er det kondolanseaudienser på slottet. Kong Håkon tek imot statsminister og stortingspresident, og høgsterettsjustitiarius, hvis jeg ikke tekker feil, og det er det første formelle møten han har.
2: Og så skal også preses for den norske kirke i kondolanseaudiens. Og hva innebærer kondolanseaudiens egentlig?
3: Det innebærer at de kommer for å kondolere. At kongen setter av tid til det i programmet, det er jo formelt, og det går etter, det går jo etter rang, det er maktene som kommer for å helse på den nye kongen, og viser respekt og medfølelse. Og så er det jo preses i den norske kyrkja, har jo en rolle, både fordi det er den norske folkekyrkja, så han er leier for, men også fordi at biskopen i Oslo har en rolle for familien i din tida. En familiesorg har også en sjelesørger og en prest å støtte seg til, og de har også en stor rolle i det som skal skje fremover når vi kommer til gravferden.
2: Og høgste representanter fra maktene er audiens med kongen, men folket får også lov til å skrive sine hälsningar, sista hälsningar och minna om kungen som har gått bort. Idag så har det blivit lagt ut kondolansprotokoller över hela landet.
3: Ja, det är i rådhuset vi kan gå och signera kondolansprotokoll. Det blir också möjligt att skriva digitalt. Kongehuset kommer till att ha en digital kondolansprotokoll. Så det är möjligt att visa och uttrycka detta vis en önskan. Det är ju ett långt land det här, så inte alla som kommer till slottsplatsen och får visa det på den måten. Men det blir lagt till rätta för att den kan uttrycka något, de som önskar det.
2: Så ser vi från slottsplatsen här, Kristin Marie Skrede, att det är ett jämnt sig av folk som vill komma upp nært slottet och vara där, kanske lägga ner blomster och minnas en konge som var högt älskad. Det är det dessa bilden visar med all tydlighet.
3: Ja, det är alltså det att se ett så stort bild visar ju att det är majoritet av folk som det myldrar runt, det kommer folk, det går folk, det är en jämn ström. Och detta här är det vackra med det vi ser. Det triste är ju så uppenbart. Men detta här är verkligen det vackra och dessa bilderna fortäller en fin historia om att det är en gammal, högt respekterad konge som har gått bort och det är fällskap i det som sker nu.
2: Och vi ska gå lite tätter på det vackra, för mitt i blomsterhavet så står du kollega Runar Henriksen Gjørstad.
7: Ja, och här fortsätter det bara att komma folk och efter folk med blomster och lägger de ned här i slottsparken. Det är alltså så mycket folk här och så mycket blomster att nästan ingen ände vill ta. Och två av de som har kommit hit nu har kört hela vägen från Stavanger och hört på radio i timesvis hur det var att komma hit och se det.
8: Det var fint och väldigt starkt och emotionellt och det är gott att vara här.
7: Varför det?
8: Kongen var en god man, han var väldigt samlad och snill. Det är ju sant, detta med bestefaren, han var väldigt god och inkluderande, han har gjort ett gott och starkt intryck.
7: Dere är ju egentligen i Oslo för att fira ett nytt liv, men vad är det som gör det lite speciellt med detta nya barnbarnet när vi står här föran slottet?
8: Det är kanske det att det var lille Sonja som blev född den 25 augusti. Och då visste vi ju, när hon fick melding om att hon var född, så visste vi ju att detta var en vansklig tid, och vi ante jo hva som kunde ske. Och då var det väldigt starkt när vi har visst länge att vi skulle få en Sonja. Och denne Sonja är blivit mig fortalt, hur heter Sonja, för att föräldrarna syns att Harald och Sonja är de finaste namn de kan tänka sig. Och så blev det Sonja de fick då.
7: Är det fint då?
8: Jag syns det är helt nydligt och det är speciellt passande då. Det är väldigt starkt.
7: Vad tänker du om det, Jonne?
9: Nej, det är en speciell anledning och det var en speciell köretur hit också. Och detta är ju, vi har ju varit med på att få en ny kong för. Men då har vi bara sett det på tv, det att vara här och se det live, det är ganska speciellt. Och vår anledning komma här och hälsa på barnebarn och så får vi besked samma morgonen vi ska resa att kongen är död och har igår en sändning på radion i bilen hela vägen. Det är en speciell tur.
7: Hur blir det att fortälla lille Sonja om denna dagen om någon år?
9: Ja, det blir ju speciellt sedan man har varit här.
7: Ja. Det luktar blomster på hela slottsplatsen. Hur vill du beskriva lukten och lyden här?
8: Det är något gott och det är nog omsorg med det. Jag är själv väldigt glad i blomster och för mig är det sån enormt uttryck på omtanke och kärlek. Jag syns det är väldigt fint. Jag syns det känns gott att få med detta havet. Det var gott att få vara här och få vara med del av det.
7: Tusen tack. Då ska dere få lov till att lägga ner blomsterna. som dere ser så det et enormt blomsterhav her på Slottsplassen. Dette jo bare en liten del av det. Det blomster veldig mange steder, og folk står lenge og venter på plass til å slippe inn og legge til og legge på blomster på det enorme blomsterbeltet som ligger oppe ved Slottsplassen. Alle vi snakker med sier at det trist å være her, men det også fint. Det fint å se på blomstene, det fint å dele historier om Kong Harald. Og vi har også sett mange som egentlig ikke kjenner hverandre fra før, men så blir stående ved siden av hverandre og ser på disse blomstene og begynner å snakke sammen og snakke om kongen de var så glad I.
2: Og dette fellesskapet på Slottsplassen, det oppstod allerede da vi fikk beskjed om at Kong Harald var alvorlig syk. Og etter at dødsbudskapet kom I går tidlig, så har mange tusen mennesker vært innom for å vise sin kjærlighet og takknemlighet for Kong Harald. Vi skal ta et tilbakeblikk til gårsdagen.

0: Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt og vite med oss selv at vi et folk. Kjære alle sammen, i dag føler jeg på en stor takknemlighet overfor de som har gått foran meg. Alle var konger for sin tid, de var elsket, respektert og betydde mye for mange. Jeg har lært mye av dem alle. I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket «Alt for Norge». Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir. I dag vi en familie i sorg. Og et folk i sorg. Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde. For Norge, for alle i landet vårt. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.
1: Og det sa kong Håkon på slottet i sin første tale til folket litt tidligere i kveld. Vi går til reporter Knut Magnus Berge. Du på Slottsplassen, har vært der i hele dag. Vi har hørt om applaus foran slottet etter denne minnetalen. Hva sier folk om kongens tale?
2: Ja, det var applaus på Slottsplassen da kongen var ferdig for en drøy timetida med den talen vi nå nettopp har hørt igjen, så folk positive til det de hørte. En av de som hørte det var du, Regina Svedberg Ågren. Du Norden-reporter for Sveriges Television.
3: Ja.
2: Hvordan opplevde du denne talen?
3: Jeg tyckte det var et veldig fint tal. Jeg hadde forventet meg at han kanskje mest skulle hylla sin far, vilket han gjorde, men jeg tyckte det var veldig spennende at han også blickade framåt lite grann og formulerade lite grann hur han och drottning Mette Marit vill se den tid som de har framför sig nu. Det tyckte jag var väldigt intressant. Jag tyckte det var intressant att han pratade om att det är väldigt viktigt att alla i Norge ska kunna leva i frihet och att han också och Mette Marit vill vara liksom en trygg punkt i den oroliga värld som vi lever i just nu.
2: En balansegang mellan det personliga och det kanske mer som går på kongerollen.
3: Precis.
2: Ja. Var det något som överraskade dig?
3: Ja, men det var väl det att han blickade framåt lite grann så där. Det tycker jag ändå för man hade ändå jag hade förväntat mig att här skulle mer vara att nu hyllar jag min far och så kanske jag kommer till hur jag vill se det lite senare, men det var en blandning av det som har varit och det som komma skall. Och det var väldigt fint.
2: Kong Harald döde igår. Hvordan är intressen för det som nå sker i Norge i Sverige?
3: Ja, men jag skulle säga att det är ganska stort. De nordiska kungahusen står ju varandra väldigt nära. Det är lite grann som att växa upp med syskon. Jag noterade det här tidigare idag till exempel att kronprinsessan Victoria la ut en väldigt personlig kommentar om onkel Harald, hennes gudfar, som hon pratade om vilken fin förebild han var. Det finns liksom ett stort intresse generellt för alla de nordiska kungahusen.
2: Tusen tack ska du ha för att du var med oss i det mörke nu är i färd med och sänker sig sakta men säkert över Slottsplatsen.
1: Ja, vi skall vidare till reporter Linda Marie Fedler. Ja, mörke är i färd med att sänka sig över Slottsplatsen. Vad säger folk från där du står om talen till kung Håkon?
4: De jeg har snakket med var tydelig rørt over talen de fikk høre fra kong Håkon klokken 7 i stad. Det var til og med noen som tok til tårene da jeg spurte hva de synes om talen generelt.